Još manje od 20 minuta ostalo je do kraja još jednog izdanja emisije Ritam 90-ih na 202. Pričali smo o nekim razlazima, raspadima bendova, a evo sada i priče o jednom triumfalnom povratku, naime nakon dugogodišnjeg raspada, velikih i teških unutrašnjih sukoba i tragedija, bend Echo and the Bunnymen se 97. godine triumfalno vratio na scenu i dokazao da njihovo stvaralaštvo prevazilazi okvire post-punka 80-ih. Bolji dokaz za to nije nam potreban od pesme Nothing Lasts Forever, jedan od najvećih i najuspešnijih povratničkih singlova u istoriji britanskog roka, a i šire. Malo trivija u vezi sa pesmom su skriveni gosti. Braća Gallagher, članovi tada najpopularnijeg svetskog benda Oasis. S obzirom da su Oasis u to vreme smatrali Echo and the Bunnymen svojim herojima, ova saradnja bila je savršen spoj generacija. A kada govorimo o istoriji moderne muzike i transformaciji jedne gotovo zaboravljene numere u univerzalni kulturni fenomen, moramo pomenuti i čuti Jeffa Buckleya, koji je pesmu Aleluja Leonarda Cohena iz 84. godine pretvorio u dramatičnu i intimnu baladu. Originalna verzija Leonarda Cohena prvobitno nije bila toliko primećena ni u Sjedinjenim američkim državama, a ni šire, ali interpretacija Jeffa Buckleya na albumu Grace iz 94. godine bila je ključna za masovnu popularizaciju pesme, nakon čega su usledile stotine drugih obrada, neću ih sada nabrajati. Jeff Buckley inače je bio američki muzičar, gitarista, kantautor, poznat po svom neverovatnom glasu raspona od 4 oktave i emotivnim nastupima, iako je tokom života objavio samo jedan studijski album, postao jedna od najuticajnijih figura alternativnog roka 90-ih. Nakon njegove prerane smrti 97. godine, popularnost pesme je naglo porasla. Njegova smrt dodala je novi sloj dubine i tuge njegovom izvođenju, čineći ga nekom vrstom muzičkog spomenika. I sećamo se Jeffa Buckleya ove noći pesmom Aleluja.

0: Eko.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima.
2: Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

Vreme je za novitet sa svetske muzičke scene. Britanska pevačica Charlie XCX ima novi singl, zove se SS26.

Slušali smo premijernu Katarinu Kačunković, slušali smo sjajnu stvar koja se zove Sketches, bit će još premijera. Evo, na primer, prva numera koja sledi zove se Electro Dživdžan i prvi put ušamo bend pod imenom Fubar.

Pinball Map, kakva stvar, verzija 2020. godine. Ovo In Flames, band koji je nastao još davne godine 90. ali mislim da su ono svoju punu popularnost tekli tamo negde tek 2000. godina. Posle pesme Pinball Map, evo kratko slušamo Floods grupe Pantera uz još jedan dodatak ko vodi, vodi Megadeth, pardon, Judas Priest su drugi, ali svi, sve pesme, dakle, koje su večeras na listi su dobile makar po glas. Ma bravo.